Turi ñañaykuna, chuyaq iljamanta, huk patachayta yachaykusun.

ñasas chakuykunaña hamuptinpas kallpata huayku. Ari taytay, ichapas ima kapi piensas papas churakuniku, hinaptinja kikikupa kallpallaykuwanja ratum hukman yaruniku, ratum taytaypis ichakuruniku, ratuma taytayku manallin kajmanpas jaraypa jarakuykuniku, hinaptincha kumplikun taytay. Qillqayki panisqan diabloja muyurisniykupi yarqasqa león hina muyurisqanpi. Taytay amaya milpuruwa chunkuchu amataq yaqan permitiykuychu aswan aswan mana allinman wichiykunaykutaqa. Jampunia taytay yanapaykuwayku, ari hawanikum taytay qillqaykipi Daniltapas ari chay leonkunapa siminmantam taytay jamja. Aswanja waqaychaykurqanki. Manam imadaykuqtapas taytay imata rurarqachu chay animalpas. Chaynam taytay jamja waqaychakuq Dios kanki charikuma kapallan unqusqa churikikunapaq, nanayniyuq churikikunapaq, aycha cuerpunpi sufriq churikikunapaq taytay kayachikyaqpi mañakamuyki. Icha wakiqkunaqa taytay ñuqallay hina gripewanpas tarikuykuchkanku. Wakiqkunaqa ichapas taytay uma nanasqa, wasa nanasqa, wiqaw nanasqa, corazón nanasqa, pulmón ninpas de repente manañapas allin hina ñachu. De repente taytay unquykunaqa taytay achka formapi cuerpunpi tarikuykuchkan. Paykunaraykun taytay asuykamuyki, hampuniya siempre atinikewan maytuykuy, atinikewan llapchaykuy taytaykunan horas hinaspaya hampuni taytay sanuyachikuy. Chaymi kay persuyupi llapallan. Kaywar wasintakama mañakuspa taytay iglesiaykirayku, akllasqaykikunarayku, churikikunarayku taytay mañakamuykiku unqusqa sasachakuypi kajkunapaq. Chaynallataq taytay mañakuyki ichapas achkaq kachkankutaq kay tutayaypi hinaraq taytay. Mana hampa achkirinikita hawarispa, manaraq taytay achkiypiraqchu tarikuchkanku, hinaspa taytay tukuy ima mana allin kajkunatapas rurachkanku. Kachkanmi wawa churiykumanta hallarispa ichapas wawqi paniyku, de repente paniykunapa turiñañan, hinaspataq taytay ñawpaq wasikipi sirvikuqkunapas kachkanmi seguramente chiriyasqakuna. Paykunapaqpas taytay mañakuyki ya tutayaypi hina taytay espiritualmente tarikuspacha, mana ima mana allin rurasqantapas taytay cuentata hukunkuchu. Hampunia taytay kicharikuy sunqullanta, hampunia taytay kicharikuy ñawillanta, hampunia taytay palabraykita kama aswanja atinikiwan taytay churakuykuy. Chaynapiya taytay churikikuna aswanja hampa kaqpi churakuykuchunku. Chaymi taytay mañakuspayku aswanja asuykamuykiku kayachikiykuqpi tutayaypi, manaraq ñannikipi hammanta karunchakuq, ñannikipi chiriyaq pisichakuq, saykuruq churikikunapaqmi jaripaq warmipaq taytay mañakuyki. Manam kay Perú suyllapichu aswanja entero mundopi taytay jaykaraq churikikuna chayna kachka. Chaynataq mañakuyki taytay llapallan palabrayki apaqkunapaqpas hampunia taytay yanapay, hampunia taytay kallpanchay, hampunia yachayta entendimientota huy. Kachkanraqmi lugarkuna taytay manaraq evangelioyki willakusqa kasqan. Kachkanmi lugarkuna taytay hampa evangelioyki chiqnisqa kasqankuna. Chay ukupiyata hampuni obraykuy allin kaqpaq. Chaymi taytay kachikyaykuqpi mañakuyki. Chaynatajmi taytay mañakuykitaq kay tiempo ari kay allpa pachapas taytay kuyuypaq kuyuykuchkan kaypi chaypi. Secho taytay jawariniku kay mundupi imapas pasakuq kaqta, hinaptinja taytay aswanja achka ñañam terremotokuna pachakuyuykuna taytay pasakuchkan. Hinaptinmi taytay runakuna wañuchkantaq chay ukupi wakiqa wajasqapas tarikuchkantaq. Hampunia taytay aswanja allin kaqpi churaykuy yanapaykuy, hampunia taytay jawariykuy. Chaymi taytay mañakuspa hanman asuykamuyki tukuynastinpi kay Perú suyukupipas taytay kaypi chaypima aswanja kay pachakuykuna taytay churaykusqa kachkan. Hinaptin taytay wakiqkunaqa preocupasqa kachkaniku hukaq punchaw tacha ñuqaykumanpas chayarawan haku nispa. Hanmi taytay yachanki ima kaqkunan pasakunanta. Por una parte qillqaykipi nichkanmi taytay manaraq Señor Jesucristo iskay kaq kutimuyninpi
churakuyku chkaptinha kanham señal kuna y chay señal kuna mkachkan taitay chay pesti unhuy kuna pachakuy kuna guerra kuna tukuy mamana ayin kakuna inaptin mi taitay nyuhayku mana y ya pachay piyuyayku spaja ancha preocupas hatari kuniko taitay chereku ya mañakuy ki taitay kay tiempo asuanja wak Indonesia nishan laupi chanayatak taitay que Putin Nisran Laupi, que Perú Suico Laupi, Venezuela Laupi, y China Taita, terremoto con la sismo con la pasachan, chepa mi, mañacuiki, tete, jampun, y ya no pacu y niquita. Ahí que hay mundo tajoriptico, Taita, cachan matuco y ima, cascuna, tenedata Taita, que de tiempo pica y cambio climático ni se han conapas taitai afecta chican mi yapayan runata y chapas chaire eco taitai gripe un juy conapas huk nirajña ukrik chay ne yohña jamea tuku y chay conamanta taitai y ana pacu y nikita asmanja juy kuaiku chay ukupi mainam chura kunaikupa chay ya con taitai maña kuspa suika muiki kachigiahpi chapas jaitak sarimarillapi zapayan salvajniko Cristo Jesús pasutimpi maña kuspaiku. Amén. Amén.